0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11. sati.
0: Slušate ritam dana na TDI Radio.
2: I tako, kapiten Argentine Lionel Messi odigrao je posljednju utakmicu za nacionalni tim svoj u pobedi nad Beninom. Bilo je 3-0 na stadionu Monumental u Buenos Airesu. I jeste bilo monumentalno, Messi se baš onako na emotivan način oprostio od ovog reprezentativnog fudbala. Jedan taj pogodak, dve asistencije i to pred 85.000 gledalaca. Došao je bukvalno čovjek u suzama na stadion, što je nekako i logično, i posljednji put eto istrčao na teren u onom čuvenom plavo-belom dresu. 208. meč za nacionalni tim za koji je igrao 21 godinu. Inače, 39-godišnji napadač odigrao je svih 90 minuta u toj pobedi i da bi na kraju eto kompletirao pogotkom iz penala, bio je to njegov 126. i posljednji gol za svoj nacionalni tim, opet kažem u onom čuveno plavo-belom dresu.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Svrha ove emisije nije umalovažavanje, niti vređanje bilo koga, već isključivo humor i zabava.

Lucky you na TD Radio. Inače, narode, držite novčanike, jer evo čitam kako će od 23. da krene sajam knjiga u BG-u, a zna se čim to krene, novac na knjige nestaje, pa makar iste stajale na polici nepročitane. Ali što se kaže, pa dobro, mora nešto da skuplja prašinu, jel? Standing.

Forget About Me na TD Radio. Pam, pam, e, kad smo krenuli već s ovom ludo muzikom, onda moramo da nastavimo sa hitom koji je dominirao na svim plažama mogućim ove godine. Tako da ljudi, ako smo za, a Bogu hvala da jesmo, idemo malo na Kangza i Teofilus Landana i njihov hit Galaxy.